0: And before we take a look at the top story, let's there's this important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Manoj.
1: آئیے اب شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ, لیکن پہلے خبروں سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں گڑگاؤں. ہمارے ساتھ فون لائن پر ہے منیش. منیش جی سواگت آپ کا, سوال پوچھیے.
2: نمسکار سر, اور مارکیٹ منترا ٹیم کا بہت بہت دھنیواد. آپ لوگ بہت ہی گرما پورک اور بہت ہی گمبھیرتا سے آپ یہ پروگرام چلاتے ہیں, اور کسی بھی سستی یا کسی نان سیریس نیوز سے آپ لوگ بچتے ہیں, اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد. میرا سوال سر یہ ہے کہ جیسے میں ایم ایف میں ایکسپوزر ہے میرا میوچل فنڈس میں, جس میں لارج کیپ, مڈ کیپ, اسمال کیپ, فلیکسی کیپ اور تھوڑا سا ڈیٹ فنڈس میں بھی ہے. ابھی کافی ٹائم سے میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنی ایس آئی پی روک دوں, کیونکہ مارکیٹ ٹھیک ہونے کا نام بالکل نہیں لے رہی ہے. حالانکہ میرا ماننا یہ تھا کہ جب مارکیٹ گری ہوتی ہے ایس آئی پی میں تبھی فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ کم ایم ای وی پہ آپ کو زیادہ یونٹ ملتی ہے, تو جب مارکیٹ اٹھے گی تو ہو جائے گا. لیکن سر یہ کافی ٹائم ہو گیا ہے, اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مجھے اپنی ایس آئی پی روک کر اس کو ایف ڈی کی طرف یا ڈیٹ فنڈ کی طرف کس طرف مجھ کو ڈائیورٹ کرنا چاہیے سر؟ تھینک یو.
3: منیش جی دیکھیے, آپ کا یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ آپ نے ڈائیورسیفائی کر رکھا ہے, لارج میں بھی ہے, اسمال میں بھی ہیں, مڈ میں بھی ہیں, فلیکسی میں بھی ہیں, اور آپ کا ڈیٹ فنڈ میں بھی ہے. تو یہ بہت اچھا آپ کا فیصلہ ہے, اور یہ بھی جو آپ کی سوچ ہے کہ جب بازار گرتا ہے تو اس سے ہمیں فائدہ ہی ہوگا. یہاں پر آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ ایکسپوجر جو ہے وہ ایکویٹی سے کم کر کے آپ ڈیٹ فنڈ میں جا سکتے ہیں. اور آپ نے خود ہی کہا کہ فکسڈ ڈپازٹ یا ڈیٹ فنڈ, تو مجھے لگتا ہے کہ ڈیٹ فنڈ کا وکلپ آپ کے لیے بہتر ہوگا, کیونکہ وہاں پر ایک نشچت دور پہ جو ہے وہ آپ کو بیاج ملنی ہے. تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ وہاں جائیں آپ. جو آپ کا مان لیجئے کہ 100 روپے میں, اگر میں ایک ادھارن لے رہا ہوں کہ اگر 70 روپے آپ نے اکویٹی میوچل فنڈ میں لگا رکھا ہے, ان چاروں کو ملا دے اگر فلیکسی, اسمال, مڈ کیپ اور لارج کیپ میں, اور 30% اگر آپ نے ڈیٹ میں لگا رکھا ہے تو اس کو تھوڑا سا بڑھا دیجیے, یعنی کہ 40 کر دیجیے یا 45 کر دیجیے. یہ آپ کے لیے ایک لمبے سمے کا بہتر وکلپ ہوگا. ایس آئی پی بند مت کریے, یہ جو ہے وہ چل رہا ہے, چلنے دیجیے. ہو سکتا ہے کہتے کہ گراوٹ آتی ہے, بالکل گراوٹ آئی ہے بہت, جیسے کہا جائے کہ ہر دن نفٹی اور سینسیکس جو ہے وہ گراوٹ کا ایک ریکارڈ ہی بنا رہے ہیں. پہلے ہم نے تیزی کی بات کری تھی کچھ سمے پہلے, اب ہم لوگ گراوٹ کی بات کر رہے ہیں. تو جیسے شیئر بازار کی بھاشا میں کہتے ہیں کہ ایک آپ کا ایک ریزسٹنس لیول ہوتا ہے اور ایک سپورٹ لیول جو ہوتا ہے. اب یہاں پر جو سپورٹ لیول ہے وہ کافی حد تک ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور وہ کہاں تک جائے گا ایمان

0: And before we take a look at the top story, let's. There's this important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Manoj.
1: آئیے اب شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ لیکن پہلے خبروں سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں گڑگاؤں ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں منیش منیش جی سواگت آپ کا سوال پوچھئے
2: نمسکار سر اور مارکیٹ منترا ٹیم کا بہت بہت دھنیواد آپ لوگ بہت ہی گرما پوروک اور بہت ہی گمبھیرتا سے آپ یہ پروگرام چلاتے ہیں اور کسی بھی سستی یا کسی نان سیریس نیوز سے آپ لوگ بچتے ہیں اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد میرا سوال سر یہ ہے کہ جیسے میں ایم ایف میں ایکسپوزر ہے میرا میوچل فنڈس میں جس میں لارج کیپ مڈ کیپ اسمال کیپ فلیکسی کیپ اور تھوڑا سا ڈیٹ فنڈس میں بھی ہے ابھی کافی ٹائم سے میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنی ایس آئی پی روک دوں